0: Ué, neguinho, cabelo. Oh!
1: Kala.
0: se ka tɛn ba tɛn ba sokumu dɔ bɛ sɔɔri yɛrɛ san tɛtɛtɛ dɔhakpa ye dɔhikpɛ y'i wee mɛ
1: tɔntɛn o tɛtɛ mina wa mini n nana kasɛti ŋɛɲɛ jinuma sari disi ba ba tɛn yɛrɛ mɔ tɔ mɛ mɔa nu ka kiliyɛsi bɛ bara ba tɛn ba tɛmɛ fɔ mu na tama ko ka dɔha yɛrɛ tɛn k'a di ma kiliyɛsi bɛ bɛ bɛrɛ bɔ dawuru bɔ tɔ na de sɔɔri mu na kin dɔhakpa ma yɛrɛ.
0: Da.
1: Wọn bẹ̀rẹ̀ ń dọ̀ ha yẹ́ra hàn yìí hara wo hun mi ni disi ti aṣọ mi. Bá hàn ka dọ̀ra mu mi. Yẹ bẹ̀rẹ̀ hara mọ dọ̀sa. Na tàwa na sunwuru mọ gbọ́n gèdè. Wọn ka ne ha janvier ba duwa. Wọn k'i ko sunwuru pe.
0: I dora.
1: Ko maa ye n do bagabu ko wo mini.
0: Gosoro hun sa ko wa. Ne dankunna n ye wiro bi ya. Dehe k'i ko maa duwa. Ne k'i ka wolo.
2: Noel.
0: Naam. Tọ.
1: kubu turuku mi.
0: Kubu obi. Se jirɔ. Ni sɛko dɔ se bi jirɔ.
1: Ne ka pe yin ha mɛ.
0: I dora. Gosɔ a ma tora n sa tɔnɔ bi a ne derege ɲinan ka ho. An wa ibi.
1: Kubu mi.
0: Maa ne bɔ n dɔrɔ mi na so a dɔgɔ mi ya. E ka tɔn dɔrɔ wa.
1: Na batimɛmu baden kparo mana. Ganu bani mu mi.
0: Awɔ.
1: Yanni a kɔrɔ ka pe
0: mu. I dora. Gosɔ de ikporo ŋmɛra. To a te gari mɔ na ali sɔɔri y'a mɔ mi.
1: Ne le na dɔn akpa n sɔɔri mu. Se bukani ŋo giri ko ka de pe. Na tan e ko nɔ ne la.
0: I dora.
1: Yɛ ma n tɛ mɔ yɛrɛ de na wo n tiɛ tiɛ a yɛrɛ a gina. Bɛɛ radio gibu ŋɛ ŋɛ.
0: An ye bɛ hara kɔn se an ye kpa na hara kan ya. Kala maari wɔro. Sa maari mɔ maari.
1: Ba hɛ n ye ha ŋu ye.
0: Tɔ. I dora.
1: Ɛ gobi n gariya yabe.
0: Giya.
1: Ka studio da mi ka wo mɔ ka goyi kɔhɛ. Disi bɛ ka ni kohɛ o he yoo te n bu kɔn bɛ ko awa.
0: Bose gurama.
1: Tɔ.
0: Waasi o bɛ bɛ n kɔhɛ o ŋɛ.
1: Awa ye dira yɛrɛ ka tɛmɛ dɔn.
0: Ye n mi sɔra yan dira bɔlɔ gawo bo yira n ka bɛ kaworo. Ba mi sati saki te mɔ. Bi bako la kpɛn bo dantoke ma. Binti banko dantoke. Jamu ne. Bandaba maari ko kora lo. De ye n do maa ki an ye mɔ. Wọ́n ti ṣe a ma a wọ́n taaro so mi. A kò n taaro so n k'o koro. Tɔ n'o tɛ ma sɛko maa to ha ye sɛko maa suwata kɛ yɔrɔ mu.